0: емоційного відновлення. Так, якщо раніше, коли нам було емоційно важко, ми закутувалися у ковдру і тихо плакали, то тепер все по-іншому. По всьому світу відкриваються спеціальні ретрити та навіть круїзи у неймовірних локаціях типу іспанської Гранади чи британського Сомерсета. І там люди разом медитують, проходять терапію, відпочивають і зцілюють душу в компанії тих, хто їх розуміє на 100%. Аналітики кажуть, що цей ринок турботи про себе до 2029 року виросте аж до 4,5 мільярдів доларів. Тим часом підкорювати Еверест йдуть роботи. Влада Непалу планує запустити на найвищу гору світу роботів-гуманоїдів зі штучним інтелектом. Там хочуть подивитися, як роботи себе покажуть в дійсно екстремальних умовах. Ну а заодно планують їх залучити до прибирання сміття, яке є на вершині. А ще вони будуть стежити за таненням льодовиків і виконувати найнебезпечнішу роботу замість людей. Ну а головним кандидатом на сходження є китайський робот-гуманоїд Unity G1. А от перша залізна експедиція може вирушити на Еверест вже цієї осені або ж зими. Наразі уряд країни розробляє правила безпеки та навіть думає, як змінити закони. Адже поки що підкорювати Еверест офіційно дозволено лише людям.
1: Новини. Новини на Люкс FM.
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І спершу про нового Джеймса Бонда, чутки про якого ширяться вже не перший місяць. І от тепер престижний журнал Variety пише, що найголовніший кандидат на роль агента 007 – це британський актор Том Френсіс, якому 26 років. Він не знімався у якихось дуже відомих стрічках, але поки й офіційного підтвердження немає. Натомість кастинг-директорка франшизи розсекретила головні параметри і вимоги до нового Бонда. По-перше, він має буквально випромінювати сексуальність. По-друге, бути достатньо молодим, аби витягнути щонайменше 3-4 фільми. Натомість дівчиною Бонда, до речі, може стати зірка серіалу «Ейфорія» акторка Сідні Свіні. Не так давно Оля Полякова та Маша Єфросиніна оголосили про закриття свого популярного проєкту «Дорослі дівчата». Соцмережами одразу поповзли чутки, ніби зірки посварилися через скандальне інтерв'ю чоловіка Полякової. Вадим Буряковський бовкнув, що Маша на екрані та в житті – це дві різні людини. І понеслося. Оля Полякова від цих пліток лише віджартовується, а от Маша вирішила чесно назвати причину закриття їхнього спільного шоу і їхніх стосунків. За словами ведучої, ніякої драми та жіночих боїв без правил немає. Причина банальна – це цифри та обставини. За останні півроку перегляди проєкту критично впали, інтереси глядачів згас та й географія заважає. Адже Оля дуже часто буває у Великій Британії. Проте інтригу Маша таки залишила і додала, що деталі про свої реальні емоції та образу вона розкриє на сольному виступі. І ловіть пікантне дослідження від науковців. Вони попитали людей про їхні пікантні розваги і з'ясували, які любощі та пестощі можуть зробити нас щасливіше. І от уявіть собі, опитування показало, що любителі БДСМ живуть набагато щасливіше за інших. Дослідники кажуть, що фанати батогів, шкіряних аксесуарів та пікантного домінування отримують просто шалені дози гормонів щастя. Вони набагато більше задоволені своїм життям та партнерами. Мало того, такі люди практично не мають комплексів. Тому набагато легше та впевненіше розкриваються в суспільстві і будують круту кар'єру на роботі. Наостанок про найдобріший сайт у світі. Один веб-розробник створив сайт, де кожен може погодувати котиків у прямому ефірі. Сторінка називається Feed the Cat, тобто погодуй котам. І технологія така. Ви заходите на платформу, вибираєте онлайн-трансляцію з котиками з приватних будинків або ж притулків, робите невеликий донат і все. Віддалена кормушка зі звуком висипає пухнастику порцію смаколиків, а юзери через камеру спостерігають, як задоволена морда біжить хрумтіти тим кормом. До речі, котячого ожиріння не буде, не приймайтеся. На сайті стоїть суворе обмеження по часу, аби пухнасті не приїдали. Ну, а котики, до речі, змінюються до ініціативи, залучають хвостатих з притулків, яким зараз не вистачає людського добра.
0: Новини на

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Спершу про головну знахідку року. На південному заході Франції палеонтологи відкопали понад 100 яєць динозаврів, яким приблизно 72 мільйони років. І це не якісь дрібні ящерки. Вчені вважають, що яйця належали титанозаврам. Це гігантські травоїдні динозаври довжиною до 40 метрів і вагою майже 90 тонн. З цих яєць, за словами експертів, вилуплюється динозаврик розміром із футбольний м'яч, а вже через кілька років стає живою багатоповерхівкою. Цей скарб палеонтологи знайшли в корінні дерева, і під ними найцікавіше, що вчені переконані, що під землею може залишатися ще дуже багато таких знахідок. Тобто цілком можливо, що попереду нас чекають нові відкриття масштабу парку юрського періоду. Тим часом телеведуча Соломія Вітвіцька вперше відверто розповіла про вагітність і майбутнє материнство. Соломія розсекретила, що стане мамою вперше вже у вересні місяці. Гендер Паті показала, що телеведуча народить хлопчика. Нагадаю, що торік ведуча заручилася зі своїм коханим, військовим Олексієм Сетайлом. Роман пара довго тримала в таємниці, а от про очікування поповнення в родині заявили лише в квітні. Тепер прихильники буквально засипають Соломію питаннями про весілля, підготовку до пологів та сімейне життя, але ведуча поки що тримає інтригу. Каже, всі подробиці розкаже, але трохи згодом. Тим часом науковці провели опитування та деякі експерименти і з'ясували найкращий час для інтиму. Виявилося, що найкращий секс – ранковий. За словами фахівців, саме зранку організм має найкращий гормональний баланс, зокрема вищий рівень тестостерону, енергії та активності. А от ввечері організм вже налаштовується на сон, підвищується мелатонін, а гормони, які відповідають за пристрасть, навпаки, знижуються. Більше того, дослідження показують, що ранкова романтика покращує емоційний зв'язок між партнерами, піднімає настрій і навіть позитивно впливає на якість стосунків. Наостанок розкажу про новий вид любові до своїх пухнастиків. Так у США стрімко набирають популярності так звані екстрасенси для тварин. Це люди, які стверджують, що можуть буквально спілкуватися з домашніми улюбленцями навіть дистанційно через фото і підказують, що чотирилапам не подобається, що їх тривожить, а що навпаки їм до душі, чи готові вони до подорожей чи переїздів, наприклад. Деякі тварини, за словами таких фахівців, мають конкретні побажання, зокрема щодо умов проживання чи взаємодії з іншими тваринами. Коштує така консультація в районі $150. Науковці, звісно, ставляться до цього скептично і наголошують, що доказів такої комунікації немає, але визнають, для багатьох власників це працює як емоційна підтримка.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, з вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Соціологи провели опитування серед успішних і красивих і знайшли одне спільне заняття. Виявилося, що впливові люди цього світу цілеспрямовано тренують свої сідниці. Причому роблять це по 3 рази на тиждень. Такий акцент на сідничних м'язах не випадковий. Це найбільші м'язи в організмі. Вони амортизують тіло, пов'язані з рівновагою та зменшують наслідки старіння, знижуючи навантаження на хребет та поперек. Тож підкачені сідниці – це ключ до нашого класного самопочуття і довших років життя. У Франції вирішили екранізувати одне з найзухваліших пограбувань сучасності – пограбування Лувру. Фільм зніматиме відомий режисер, а в основу сюжету ляже реальне журналістське розслідування. Я ж вам нагадаю, що у жовтні 25-го року 4 злодіїв серед білого дня увірвалися до Лувру, обійшли систему безпеки, взяли, що встигли, і втекли на скутерах із коштовностями. Причому один із викрадених експонатів вони випадково загубили дорогою. А серед трофеїв була навіть корона дружини Наполеона III, прикрашена 1000 діамантів. Продюсери, до речі, вже прогнозують величезний успіх майбутньої стрічки, а прем'єру очікують у 2028-му. Іспанські вчені провели дослідження за участю 420 людей і з'ясували, що музика офіційно робить нас розумнішими. Науковці кажуть, що меломани та музиканти мають кращу реакцію, вищу концентрацію та рідше страждають від неуважності. Причина на те все дуже проста. Мозок під час прослуховування музики постійно тренується. Коли ви слухаєте улюблений трек, увага вчиться швидше фільтрувати інформацію. А якщо ще й граєте на музичних інструментах, то взагалі мозок синхронізує ритм, техніку та координацію, створюючи нові нейронні зв'язки. Тож, якщо сьогодні вам хочеться просто лежати і слухати альбом у навушниках, це майже інтелектуальний фітнес. Ну а ще музика знижує рівень стресу та тривоги. Тож новий плейлист – це інвестиція в свій розвиток. Експерти тим часом назвали найкращі міста світу для жіночого соло-туризму у 26-му році. І перше місце дісталося Празі. Місто визнали максимально комфортним для самостійних мандрівниць через безпеку, красиві прогулянкові маршрути і доступні ціни. Кажуть, у Празі можна спокійно гуляти вузенькими вуличками, пити каву з видом на старовинні мости і не переживати через логістику чи шалені витрати. У топі найбезпечніших соломандрівок для жінок також опинилися Квебек, Сінгапур, Токіо та Лісабон. Експерти на додачу радять, головне в солоподорожах – хороший повербанк, поясна сумка і готовність відкривати нові місця.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
2: I love it!
0: Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І про хороше. Чемпіонат світу з футболу цього року відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Турнір, нагадаю, триватиме з 11 червня до 19 липня і матиме те, чого ще жодного разу не ставалося. Річ у тому, що футбольне змагання перетвориться на мега-концерт, який увійде в історію. Вперше в перерві фінального матчу в Нью-Джерсі влаштують грандіозне гранд-шоу. От хедлайнери теж шалені. Це легендарна Мадонна, запальна Шакіра та поп-королі кей-попу гурт BTS. Але найкомедніше те, як про це оголосили. Цю бомбічну новину розсекретили не суворі футбольні чиновники, а співак Кріс Мартін із Coldplay на дитячому шоу у компанії «Жабеняти та свинки». До речі, все це не просто заради хайпу. Шоу збирає 100 мільйонів доларів на освіту та спорт для діток по всьому світу. Тимур Мірошниченко – це обличчя і голос Євробачення в Україні. Ми вже й не уявляємо трансляцію пісенного конкурсу без його впізнаваного тембру. Але якщо ви думали, що мова йде про престижну суму, то ні. Як виявилося, жодних окремих гонорарів за коментування Євробачення Тимур Мірошниченко не отримає. За його словами, він співробітник Суспільного, тому в нього просто зарплата, і вона невелика, причому дуже невелика. Окремого гонорару за коментування він не має. До слова, не так давно його дружина Інна оголосила, що завершує адвокатську кар'єру. За словами Тимура, він підтримав рішення дружини і готовий самостійно забезпечувати багатодітну родину. Ну, а головне – це те, що людина не має займатися тим, що не приносить їй задоволення. І про високий рівень милоти, який зашкалював днями в Одесі. В українському місті встановили рекорд французьких бульдогів. Травнева Одеса офіційно стала столицею хрюкаючих носиків. У парку Шевченка влаштували грандіозну бульдог-паті, де встановили офіційний рекорд України за найбільшою кількістю французьких бульдогів в одній локації. Уявіть собі, десятки вухатих французиків усіх можливих окрасів окупували парк. Загалом їх було 105 бульдогів. Поки песики обнюхувалися і влаштовували фотосесії, їхні господарі ділилися досвідом і просто кайфували на сонечку. Мало того, що це було мега милом, так ще й з користю, тому що всі зібрані під час тусовки гроші поїхали в притулок для тварин.
0: Новини

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І про хороше. В Україні почали продавати спеціальну воду для котів і собак, бо турбота про тварин – то важливо. У великих містах на полицях супермаркетів помітили воду, на якій чорним по білому написано «ця спеціально для котів, а інша – окремо для собак». Причому для собак вода має властивість зміцнювати імунітет, а для котиків – це більше профілактика. До слова, за 1.5 літра доведеться віддати 50 гривень. Мережі вже вибухнули жартами. Одні кажуть, що головне не переплутати пляшки з просоння, а хтось чекає, коли в продаж надійде преміальне повітря для мопсів чи дизайнерський кисень для британських висловухих. Бо красиво жити не заборониш. Тим часом юні таланти з усього світу збирають валізи, адже стало відомо, що дитяче Євробачення 2026 летить на сонячну Мальту. Європейська мовна спілка офіційно оголосила, що дитяче Євробачення 2026 відгримить у суботу, 24 жовтня. І хоч на минулому Євробаченні перемогла Франція, але французи підрахували бюджети і чемно відмовилися проводити шоу у себе. Кажуть, занадто часто приймали конкурс останнім часом. І їхній гаманець трохи спорожнів, тож Мальта підхопила естафету. Додам, що острів Одна держава вже приймала конкурс у 2014 та 2016 роках. Окрім того, там пообіцяли зробити неймовірне шоу у місті Такалі, де побудують ціле технологічне містечко з мальтійським колоритом під захистом ЮНЕСКО. А поки весь світ тільки набирає обертів, на Тайвані знайшли спосіб, як сповільнитися, і тому провели найповільніші перегони у світі. Щоправда, не серед людей, а серед равликів. Для учасників поставили круглий стіл з відмітками. Їм від центру треба було рухатися до фінішу наприкінці столу. А от абсолютним чемпіоном став молюск на ім'я Брат Равлик. Він подолав шалену дистанцію 33 сантиметри за 3 хвилини і 3 секунди. Власники чемпіона кажуть, що вирощували його 2 роки і дуже за нього приймалися та підбадьорювали криками. До речі, нагородою за перемогу став величезний кошик органічних овочів та фруктів. Журнал Vogue вже визначив головні модні джинси 26-го року. Так от стилісти кажуть, що скіні остаточно перестають мучити людство. У тренді тепер прямі класичні джинси, трохи широкі силуети та укорочені моделі з чистими лініями без зайвого декору. Експерти в модній індустрії додають, що найтрендовіше виглядають так звані дорослі, спокійні та дорожчі на вигляд образи з джинсами. Ну, а головний фаворит – це так звані stretch leg джинси. Це щось середнє між скіні та оверсайз джинсами. Вони пасують майже всім, візуально витягують силует і об'єднуються буквально з усім – від кросівок до жакета.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. І зараз про хороше. Голівудські таблоїди з посиланням на секретне джерело пишуть, що зірка франшизи «Місія нездійснена». Актор Том Круз закрутив новий роман з не менш відомою акторкою Памелою Андерсон. За даними журналістів, вогник між селебриті розпалився після того, як Круз подивився фільм за участі Памели Андерсон, який називається «Шоу Герл». Це сталося минулого місяця, і от саме тоді, начебто, актор побачив Памелу Андерсон зовсім з нового боку. Але папераці поки що не мають підтвердження їхнім стосункам, власне, як і самі селебріті про них не говорять. Не так давно відгримів Каннський кінофестиваль, частиною якого стала українська співачка Віра Брежнєва. Вона з'явилася на 79-му Каннському кінофестивалі в неймовірно ніжній сукні кольору слонової кістки у грецькому стилі. Сукню її можна обговорювати довго, але найцікавішою стала зовсім інша деталь. Адже образ Брежнєвої доповнили діамантові прикраси і каблучка на безіменному пальці. І тепер мережа активно обговорює, чи не заручена знову Віра. Нагадаю, що після розлучення з Костянтином Меладзе співачка максимально приховує особисте, тому будь-яка деталь миттєво стає сенсацією. Ну, фанати вже, до речі, готуються до можливого зіркового весілля, а сама Брежнєва поки що лише загадково усміхається на фотоскан. Вчені проаналізували сон понад 500 тисяч людей і дійшли висновку, що найповільніше старіють ті, хто спить від 6 до 8 годин на добу. Дослідники з'ясували, що саме такий режим сну найкраще впливає на організм. Люди, які регулярно не досипають або навпаки сплять занадто довго, вони частіше за все мають емоційні гойдалки. Тобто, друзі, запам'ятовуємо офіційно: хороший сон – це не лінь, а інвестиція в молодість. І якщо хтось дорікатиме вам за денний відпочинок, можете сміливо казати: «Я просто уповільнюю старіння». Дослідники тим часом провели експерименти і з'ясували найкращий спосіб позбавитися від депресії. Вчені заявили, що краще впливають на нашу психіку стабільний дохід і фінансова безпека, причому навіть краще, ніж деякі психологічні практики. За словами науковців, депресія дуже часто виникає через постійний стрес, життя від зарплати до зарплати і тривогу за своє майбутнє. І от коли людина перестає виживати, а починає нормально жити, висипатися, відпочивати, купувати собі щось приємне, не рахувати кожну копійку, то психіка поступово відновлюється природним шляхом.
0: Новини на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєван. Зараз про хороше. Якщо хочете зекономити на відпочинку цього року, то ця інформація для вас. Аналітики однієї міжнародної компанії перевірили 50 туристичних міст і назвали абсолютного лідера за доступністю. І це колоритне боснійське місто Сараєво. За підрахунками, повноцінний вікенд на двох із проживанням у тризірковому готелі з вечерями з вином, трансфером, екскурсіями та квитками в музеї обійдеться всього в 335 доларів. Це близько 14 тисяч гривень. Це втричі дешевше, ніж в найдорожчому місті рейтингу Осло, де за два дні відпочинку доведеться викласти майже 1000 доларів. За словами гідів, Сараєво – це унікальне перехрестя культур, де століттями мирно співіснують мечеті та церкви, тому його часто називають навіть європейським Єрусалимом. Тут можна смачено поїсти знаменитих м'ясних ковбасок, погуляти біля олімпійської бобслейної траси і наробити купу фото без натовпів туристів. Окрім того, у списку недорогих міст для подорожі – Бухарест, Тирана та Белград. Натомість найдорожчі місця для відпустки – це Осло, Копенгаген, Единбург, Женева та Барселона. Українська кухня впевнено завойовує світ і сприяє тому наш шеф Євген Клопотенко, який знайшов собі підробіток у Польщі. Виявилося, що амбасадор борщу став першим запрошеним суддею з України за всі 15 сезонів польського телевізійного проєкту «Мастер-шеф». Клопотенко вже встиг показати перші фото зі знімального майданчика в Інстаграм і зізнався, що представив наші смаки наповну. Він привіз із собою цілу валізу унікальних українських продуктів, качену кашу, копчену грушу, бринзу, насіння кропу і навіть автентичний квас. Окремо згадав, що бджоли теж були. Тож, якщо чекаєте, то знайте, випуск вийде в ефір вже цієї осені. А у 80 років життя може бути значно екстремальнішим, ніж у багатьох у 25. Уявіть собі, у Великій Британії мешканка графства Глостершир вирішила відсвяткувати свій 80-й день народження не десь в ресторані, не на дачі, навіть не в круїзі, а на крилі літака. Жінка пристебнулася до крила біплана і полетіла зі швидкістю майже 130 кілометрів на годину. Політ тривав 8 хвилин над британськими пейзажами, а сама Дженні потім зізналася, що це було ніби тебе крутить у сушильній машині. Але найкраща фраза прозвучала вже після польоту, тому що пенсіонерка додала, що їй подобається робити речі, які лякають, бо якщо ніщо не лякає, то стаєш занадто самовпевненим.
0: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Реклама.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук все миттєво.
4: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Реклама. Реклама.
3: Слухай, слухай.
4: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Реклама.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай.
1: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, як 7 хвилин зміцнять стосунки у родині. Це лайфхак від психологів.
2: А можна не 7 хвилин, можна і секунд 30 нормально.
1: Ну, Славочка, не треба розповідати про свої досягнення, що вже не 20, а вже 30 секунд. Отже, друзі, значить, за скаженим ритмом життя у пари, які давно разом, психологи кажуть, що може втрачатися емоційна близькість.
2: Буває, так.
1: І вони радять вести 7 хвилинний ритуал щовечора, який значно зміцнить стосунки. Що потрібно робити? По-перше, 5 хвилин розмови. Це мінімум. Тут вже, звісно, можна варіювати, як вам зручно, можна по 5 хвилин.
2: Але мінімум.
1: Кожному
2: так?
1: партнеру, да, можна і 20 хвилин, але навіть якщо немає сил, часу та енергії, 5 хвилин на розмову виділити точно можна. Mm-hmm. Можна ж?
2: Можна.
1: От. Далі, наступна.
2: Як варіювати, просто, хлопці, ви будете сидіти і слухати, що вам ваша
1: дівчина
2: говорить.
1: Можна так, можна так.
2: Ні, можна.
1: Чому? Таня, просто для дівчат дуже важливо виговорюватися. Ви, головне, не в телефоні в цей час сидите.
2: Просто дивіться там прямо, кивайте головою. Головне, так, кивайте головою, щоб, ну, і на правильних якихось там, коли вона вдихає, от тоді кивайте головою. Або там слово «ага», оце супер буде.
1: Ти приколюєшся, але насправді це може допомогти, правда. Далі, наступна дія – хвилину мовчки дивитися один одному в очі.
2: Навіщо?
1: Знову ж таки, а ти спробуй. Ти знаєш, як зміцнює людей? Просто неймовірно. Можна і більше, але якщо немає часу і енергії, хвилину на це точно можна виділити.
2: Можна, а моргати можна при цьому?
1: Засікти таймер.
2: Моргати можна,
1: можна
2: при цьому?
1: Можна моргати.
2: Це витріщитися один на одну хвилину.
1: Ну і третя дія – одну хвилину стояти в обіймах один одного. Ще раз я підкреслюю, час можна розширювати, але щовечора мінімум 5 хвилин розмов, 1 хвилина погляду очі в очі і 1 хвилина обіймів вже неабияк вплинуть на гармонію в стосунку,
2: клас,
1: кажуть психологи.
2: Тань, а я що думаю, дивися, ми ж тобою теж там сваримося так час від часу, і ти кажеш, що можна дивитися хвилину один одному в очі.
1: В очі, так.
2: Я думаю, от, я би навіть менше, ніж за хвилину зміг би порахувати кількість твоїх вусиків.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між злетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер метрошеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція цінового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни дії можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташених електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
0: Реклама. Реклама.
11: Слухай, слухай!
12: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
11: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
12: Круто!
11: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Скільки коштує літній відпочинок в Україні цього року? Я все дізнався. Зараз я вам розкажу про це. Значить, за даними аналітичної агенції, ну, звісно, одна частина, основна, верніше, частина бюджету відпустки піде на проживання. Значить, і я тут почитав, дізнався середні ціни. Наприклад, прості апартаменти або садиби, вони коштують від 800 до 1500 гривень за ніч. Номер у готелі, там, 3 зірки, середньому він обійдеться, ну, 2-3,5 тисячі гривень, дивлячись, який готель, так, в якому місці знаходиться цей готель. А відпочинок у комплексах спа з басейнами від 3,5 до 6 тисяч гривень за ніч. Ну, і там є ще преміум готелі, звісно, там 10 тисяч гривень плюс.
2: І вище,
1: так, звісно. Значить, дивіться, ми це говоримо про проживання, так? Основна частина йде на проживання. На другому місці серед витрат це, звісно, харчування. Ну, і середньому сніданок коштує в готелях і в садибах там 200-400 гривень, обід 300-600, а вечеря 400-800 гривень на людину. Ну і ще там є додаткові, звісно, витрати там квитки на автобус або бензин, якщо ви їдете своєю машиною, якісь розваги на місці. І у підсумку мінімальний бюджет за агенцією, з якої я читав цю всю інформацію, тож мінімальний бюджет відпочинку стартує від 2000 гривень на добу з людини на літній відпочинок. Ну і, до речі,
2: від 2000 гривень на добу.
1: Так, ну, звісно, ми там говоримо про комфорт, різні умови проживання.
2: Може бути дорожче, але
1: так,
2: просто...
1: Так, мінімально це 2000 гривень так, на добу з людини. Ну і за даними дослідження, цього року українці найчастіше обирають гірські курорти та короткі поїздки у міста. Ось так. Ну, ми вам бажаємо однозначно, щоб у вас була можливість, щоб ви теж цього літа відпочили там, де ви би хотіли. Ось, і відпочили однозначно комфортно. До речі, Танечка, про відпочинок.
2: Так.
1: Ви можете до мене сьогодні ввечері приїхати додому, і ми разом з вами відпочинемо. Чому? Якщо ви навіть ще, дивіться, вам навіть не треба буде витрачати гроші. Якщо ви навіть зробите те, що я вас попрошу, то я вам навіть заплачу гроші.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Микола Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, як попрощатися з речами при генприбиранні, якщо є схильність до накопичення.
2: Давай, цікаво.
1: Так, значить, прекрасний метод пропонують, по-перше, мешканці Данії. Справа в тому, що в середньому данці змінюють житло близько 6 разів за життя. І тому під час розбору гардероба вони ставлять собі одне питання. Як би довелося переїжджати? Чи справді захотілося пакувати цю річ, це перевозити?
2: Прикольно.
1: І шукати
2: так.
1: для неї місце в новому домі?
2: Так.
1: А, і саме цей підхід дуже допомагає данцям уникнути накопичення зайвого, ну і нам теж може допомагати, якщо ним користуватися. І усвідомленіше, власне, ставитися до покупок. Далі, метод, яким користується багато українців, я знаю, і серед друзів також. Це речі, в яких сумніваємося, відкладаємо на рік. Якщо за рік про них не згадали і не одягнули, значить сміливо тоді позбавлятися від
2: клас,
1: них.
2: Так.
1: І ще один метод від психологів, який, ну, особисто мені допомагає часто визначитися, прощатися з річчю чи ні. Просто взяти її в руки і задати собі питання. Ця річ мені приносить радість? Ось вона мене наповнює? Якщо ні, то відповідь всі ми знаємо.
2: Так, ну прекрасно, так. Слухайте, клас. Танечка, до речі, от в мене ж теж є одна річ, яка вам може принести радість, особливо, якщо ви візьмете її в руки. Особливо, якщо закриєте очі і відкрити рот.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Телескоп. Телескоп на Люкс ФМ.
2: Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Таня Татарченко, Слава Дьомін з вами. Доброго ранку. Друзі, я хочу звернутися до керівництва. Дьомін такий...
3: Що, який Дьомін? Що таке знову?
2: Такий лінтяюга на роботі. Шо? Просто я працюю, він щось ходить, то хтось каву піде зробити, піде з кимся, ляси поточить.
3: Я працюю, я на всі сто працюю, викладаю щось так. Да. Ось так, на всі сто.
2: На всі сто.
3: Не треба розказувати тут, так.
2: Да, ну, да, на всі 100%, да?
3: Так, ні, на всі 100 балів, на всі 100%.
2: 12% у понеділок, да, Славка? 23% вівторок, 24%, а всього 100%.
3: Іра сьогодні з нами грає. Ір, привіт, доброго ранку.
4: Привіт.
3: Ірочка, зараз тобі поставить запитання прекрасна співачка Тоня Матвієнко. Даш правильну відповідь, забереш подарунок. Послухаємо.
5: Привіт, я Тоня Матвієнко. І я хочу вас запитати, який я люблю гарячий напій. Це зелений чай, або чорний чай, або кава.
3: От, Ір, ти з цього що найбільше любиш? Зелений чай, чорний чай чи каву?
4: Каву.
3: Каву, думаєш. Ну, дивися, от ти така от трохи не така, як Тоня. От, скажімо так, трохи не така. Але як думаєш, все-таки, що вона любить найбільше? Чорний чай, зелений чай чи каву?
4: Мабуть, зелений чай.
3: Зелений чай. Послухаймо.
5: Вітаю, це правильна відповідь. Я дійсно люблю зелений чай.
3: Іра, так і відчуття, що ти прям разом з Тонією, з самого ранку ти кавуську, Тоня, зелений чай, і ви разом ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Молодчина, сьогодні забираєш подарунки від Люкс ФМ, а ранкове шоу «Зарядка» триває. Доброго ранку.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карти Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Чуєш?
7: Вегас-24.
8: Гра кличе.
7: Вегас-24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас-24.
8: Найкращі ігри на Вегас-24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
10: Слухай, слухай.
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
10: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Домін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс FM. На батуті на Люкс FM.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. З вами Слава Дьомін і ух, Танюха та Тарченко. Бо сусіди Тані казали, що Таня вчора була на побаченні.
2: З чого ти взяв, що таке?
1: Ну, от ти на чому вчора повернулася додому?
2: Ну, ввечері на таксі.
1: Ну, а чому таксист поцілував тебе біля під'їзду?
2: Це,
1: ну що?
2: Це тариф «Комфорт Плюс».
1: Ось, будь ласка. Жені сьогодні з вами грає. Жень, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Жень.
3: Добрий ранок.
1: Жень, дивися, що зараз відбувається. Я назву тему, ти з Танією по черзі будеш називати слова на цю тему. Кожен з вас має сказати по 5 слів. Якщо ти справишся, забереш у нас подарунок. Отже, далеко ми не будемо відходити від Євробачення. І сьогодні Женя і Таня, назвіть мені, будь ласка, учасників України на Євробаченні в будь-якому році. Погнали, Жень, ти перший.
3: Джамала.
1: Добре.
2: Лелека.
1: Таня. Добре.
3: Вірка Сердючка.
1: Є таке.
2: Руслана.
1: Прекрасно.
3: Женя. Гвинджоли.
1: Є, до речі,
2: Олена,
1: так.
2: Тополя.
1: Ну, Альоша тоді була. Так, добре. Женя.
3: Так.
1: Давай, тобі хочеш, нагадаю, ще артистку. Тіна.
3: Тіна Карен.
1: Звісно.
2: Гайтана. Так.
1: Гайтана, добре. А Женя каже Олександр Поно.
3: Олександр Пономарьов.
1: Ну, звісно.
2: А я кажу Міка Ньютон.
1: Молодці, да. Прекрасно справилися.
2: Ви, Сашко, все...
1: Це знаєте, так. А ще Марія Яремчук брала участь, Злата Огнівіч, Светлана Лобода, ну, не будемо ще одну артистку називати, Мелевін, Гоу Ей, Калуш, так, і багато-багато інших.
2: Так,
1: Альона, Альона і Джерекіла.
2: Ми все це з Женю знаємо.
1: Так, просто не хотіла говорити, так?
2: Ні, ти сказав по 5 слів.
1: А Женя сьогодні отримає нас подарунок. Вітаємо, Женька. Ну, а ранкова шоу «Зарядка» на Люксофан триває. Доброго ранку.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт з

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Йомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Зарядка. Доброго ранку, друзі. В чому вигода 4-денного робочого тижня на прикладі Ісландії? О. Зараз я вам розкажу, а чому Ісландія? Тому що Ісландія перша у світі перейшла на 4-денний робочий тиждень національному рівні. І розкажу, власне, що це дало економіці цієї країни. Є прям дослідження і офіційні дані, що після цього переходу країна у минулому році вона продемонструвала зростання економіки на 1,3%, а цього року очікується зростання на рівні 3%, уявіть собі. Так, і до речі, зростання економіки Ісландії перевищило показники значно більш розвинених економік, наприклад, там Німеччини, Швейцарії і багатьох інших країнах. А що відбулося зі співробітниками, за даними цього дослідження і за офіційними даними? Як тільки запровадили 4-денний робочий тиждень, то у співробітників знизилося рівень цей стресу, профвигорання, покращилося повсякденне життя, психічне і фізичне здоров'я. Уявіть собі.
2: Круто.
1: Ну і підвищилася продуктивність. Компанії, наприклад, зафіксували покращення результатів роботи, тому що працівники, вони стали більш такими, ну як це, відпочилими і зосередженими.
2: Так.
1: Уявіть собі. Ну, тобто,
2: дякуємо, Слава, що ви нам це розповідаєте. Ми сподіваємося, що керівництво наше також це чує.
1: Так, і керівництво країни також це,
2: так, ми
1: це чує. Хоча, я вам чесно скажу, друзі, що у нас от в офісі інколи буває 4-денний робочий тиждень, особливо, коли Таня в четвер приносить те, що приготувала власноруч, на наступний день офіс пустий, зате в інфекційному, друзі, аншлаг.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
3: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Друзі, всім привіт. Це хороші новини на Люкс ФМ. З вами Таня Лі. І зараз про таке. Експерти назвали найприємніший колір для знайомств. В Добропарку під Києвом стартує довгоочікуваний сезон півоній, а вчені виявили хижака вдвічі більшого за сучасну білу акулу. Психологія кольору працює сильніше за слова, адже наш мозок обробляє відтінки швидше, ніж вербальну інформацію. Експертка з психології кольору Мішель Льюіс стверджує, що найефективнішим інструментом для створення відкритого та дружнього образу є помаранчевий колір. Він поєднує в собі палку енергію червоного та оптимізм жовтого, випромінюючи тепло, товариськість і соціальну безпеку, що буквально приваблює людей на інстинктивному рівні. Якщо ж помаранчевий вам не до душі, то є і інші. Наприклад, зелений. Він миттєво асоціюється зі спокоєм, стабільністю та високою довірою. Синій колір на підсвідомому рівні сигналізує про вашу надійність та передбачуваність. І фіолетовий колір налаштовує співрозмовника на відкритість та глибокі та щирі розмови. А от чим варто бути обережним, так це з чорним кольором. Я знаю, що всі його обожнюють. Або більшість людей його обожнює. Але він може сприйматися як закритість і дистанція. З червоним кольором також треба бути обережними, бо він несе занадто багато домінування та інтенсивності. А також сірий колір, адже він робить образ надто нейтральним. Ну а тепер про довгоочікуваний сезон півоній. Вже цими вихідними відомий Добропарк відкриває масштабну виставку, де розквітнуть понад 50 тисяч кущів півоній більш ніж 25 різних сортів. На відвідувачів чекає неймовірна палітра кольорів – від ніжно-білих та рожевих до насичених бордових відтінків. А також спеціальні тематичні фотозони для наших найкращих кадрів. Організатори обіцяють, що різні локації будуть квітнути поступово, тож краси вистачить усім. Якщо плануєте вихідні, то ось корисна інформація про ціни на квитки в 26-му році. Дорослий квиток коштує 500 гривень, дитячий та пільговий – 350. Безкоштовний вхід передбачений для малюків до 4 років, дітей-сиріт та дітей з інвалідністю. Нагадаємо, що ця квіткова краса розташована в селі Мотижин, всього за 29 кілометрів від столиці по Житомирській трасі. А тепер про хижака вдвічі більшого за сучасну білу акулу. Знайомтеся, це тілозавр Рекс. Гігантська морська рептилія крейдового періоду, яка сягала понад 13 метрів завдовжки, що дорівнює розмірам пасажирського автобуса, наприклад. Найцікавіше, що скам'янілості цього монстра віком близько 80 мільйонів років роками припадали пилом в американському музеї через помилку ідентифікації. Справедливість відновила палеонтолог Амелія Зітлоу, яка помітила, що цей вид був не лише значно масивнішим за своїх родичів, але й мав унікальні зуби із зазубринами для шматування великої здобичі. Головний секрет тілозавра Рекса, виставлений у Даласі, отримав похмуре прізвисько «Чорний лицар». Дослідивши його кістки, вчені здригнулися. У хижака був повністю відкушений кінчик морди та зламана щелепа. Палеонтологи зазначають, що цей вид відрізнявся безпрецедентним рівнем люті та постійно влаштовував жорстокі внутрішньовидові криваві розбірки, яких раніше ніколи не фіксували в таких масштабах. Слава Богу, що ці тілозаври Рекси жили 80 мільйонів років тому, а не зараз.
1: Хороші новини на Люкс ФМ. Включай настрій. Хіт за

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс-ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: То значить цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
9: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: Чуєш?
12: Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
14: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Готові до пляжного сезону?
16: Єс!
15: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
2: Реклама. Реклама.
17: Слухай, слухай.
18: Слухай UA вже встановив. Зручно.
17: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
18: Круто.
17: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Погода на Люкс FM.
1: А тепер про погоду. Сьогодні, 30 травня, в суботку, погода всюди буде дощовою в Україні. Короткочасні невеличкі дощі очікуємо абсолютно по всій території України. Температура повітря на заході буде майже найтеплішою. Тут 19-21, а на Закарпатті навіть до 23. В центрі очікуємо від 13 до плюс 16, на сході 13-15 з позначкою плюс, на півдні 14-16. На півночі 13-15, а в столиці, в нашому Києві, 12-14 за Цельсієм.
0: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

світі як вода. Все на світі як пісок. Все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
3: сайті. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпорядників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама. Реклама.
8: Слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
6: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діатична допадка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Чуєш? Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
17: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
18: Слухай. Слухай.ua вже встановив. Зручно.
19: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
18: Круто.
19: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Терміни дії акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexco» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадвоє Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпорядчених електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Польща, Україна, тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
4: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Ліви. Слухайте Люкс FM, і це час хороших новин. А точніше, навіть космічних новин, адже в Штатах оприлюднили секретні матеріали про НЛО. Як відчуття щастя впливає на нашу пам'ять і довголіття, дізнаємось. І про 9 побутових звичок, які тихо дратують всіх навколо. Як повідомляє видання Mirror, Пентагон на виконання обіцянки президента Дональда Трампа розсекретив масштабну партію з 222 файлів, що містять унікальні документи та свіжі відеоролики. На одному з відео у високій якості зафіксовано загадковий круглий об'єкт, знятий військовими у 2020 році, який маневрує між хмарами абсолютно не так, як звичайний літак. На іншому ролику під назвою «Миттєве прискорення сирійського НЛО» видно білий об'єкт, який буквально розчиняється в повітрі під час фокусування камери. Також в документах згадуються понад 200 повідомлень кінця 1940-х років про загадкові зелені кулі та диски біля секретної бази в Нью-Мексико. Прихильники інопланетян вже назвали це найпереконливішим доказом присутності прибульців на Землі. Проте сам Пентагон традиційно обережний. Там визнають, що багато випадків не мають чіткого пояснення, але прямих доказів позаземного походження об'єктів досі немає. А тепер про те, як відчуття щастя впливає на нашу пам'ять. Нове масштабне міжнародне дослідження вчених з Великої Британії, США та Іспанії дало несподівану відповідь. Високий рівень психологічного щастя здатний захистити наш мозок від вікових змін. Дослідники протягом довгих 16 років спостерігали за життям понад 10 тисяч людей віком від 50 років. Результати дослідження вражають. Ці учасники, які відчували контроль над своїм життям, автономію та загальне задоволення, продемонстрували значно кращі результати в тестах на запам'ятовування. Найдивовижніше, що цей захисний ефект щастя працює навіть для тих людей, які мають симптоми депресії. Докторка Амбер Джон з університету Ліверпуля наголошує, що ці висновки допоможуть створити нові програми для профілактики деменції. Вчені припускають, що позитивні емоції запускають важливі біологічні процеси. Зокрема, покращують стан серцево-судинної системи. Крім того, щасливі люди зазвичай ведуть активніший спосіб життя, менше піддаються стресу та більше дбають про своє ментальне здоров'я. А тепер про 9 побутових звичок, які тихо дратують всіх навколо. Як повідомляє видання Your Tango, експерти з комунікації та психологи зібрали топ речей, через які ми часто непомітно для себе справляємо неприємне враження на оточуючих. І, можливо, варто звернути на них увагу та постаратися їх позбутися. По-перше, це постійне перебування. Найгірша звичка, через яку співрозмовники почуваються проігнорованими і просто втрачають бажання продовжувати розмову. По-друге, це розмовне самофокусування. Ну, це коли людина абсолютно будь-яку тему вміє миттєво перевести на себе коханого. По-третє, скасування планів в останню хвилину. Це постійна звичка порушувати домовленості. Гучна поведінка в транспорті також дратує людей. Черепаша хода, тобто надто повільний рух в громадських місцях, особливо коли людина перекриває собою весь прохід. Жарти за чужий рахунок. Ну, тут говориться про гумор, який зачіпає заживе іншу людину. Блокування в магазинах – це звичка залишати візок чи ставити посеред вузького проходу між стелажами. Бувало таке у всіх, напевно. Емоційне вивантаження – це тобто надмірна відвертість та несподівані особисті історії у непідходящі моменти. І наостанок – нерішучість на рівному місці. Ну, тобто довгі роздуми та затримка черги в найпростіших побутових ситуаціях.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій! Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
1: Зуби потемніли? Час відбілювати? Або ні. Кава, чай, червоне вино та цигарки з часом змінюють колір зубів. Перша думка – звичайно відбілювання, але часто воно не потрібне. У більшості випадків темний відтінок – це поверхневі плями та наліт. Тому першим кроком має бути професійна гігієна. А для збереження результату – регулярний, правильний щоденне очищення якісною зубною щіткою. Звукові щітки створюють правильні вимітальні рухи, які рекомендують стоматологи та можуть сприяти більш ефективному видаленню поверхневих плям порівняно зі звичайною зубною щіткою, допомагаючи підтримувати природний колір зубів. Білосніжна усмішка починається не з відбілювання, а з правильного щоденного догляду.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс.ФМ. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.
3: Реклама.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a cat.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
12: Польща, Україна тільки на Мегаго. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегаго.
13: Чуєш?
14: Вегас-24.
15: Гра кличе.
14: Вегас-24.
15: Завантажуй та грай.
14: Вегас-24.
15: Найкращі ігри на Вегас-24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама. Реклама.
16: Слухай, слухай.
17: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
16: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
17: Круто.
16: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: FM.
1: Друзі, всім привіт! Зараз про погоду. І сьогодні, 30 травня, вона всюди в Україні буде з невеличкими короткочасними дощами. Так вже весна прощається з нами і лиє сльози щастя перед настанням літа. На заході буде у нас 19-21 з позначкою плюс, на Закарпатті традиційно трошечки вища температура, там 21-23. В центрі очікуємо 13-15, до речі, так само, як і на сході. На півдні буде трошечки тепліше, тут 14-16. На півночі майже така сама температура, до плюс 15. А в столиці, в нашому Києві, трохи нижча температура повітря, 12-14 з позначкою плюс.
0: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
3: Деталі на сайті.
4: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: краще, ніж один.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
1: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
7: 120 на будь-який смак.
6: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
7: І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
7: 120 на будь-який смак.
6: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
7: І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: друзі, всім привіт! Ви слухаєте Lux FM, з вами Таня Лі, і це час хороших новин. Зараз про таке. Вчені показали унікальну істоту, яка здатна відновлювати власний мозок. Генетики назвали три прості звички для довголіття і дізнаємось секрет найміцнішого шлюбу. Але про все по порядку. Головним об'єктом уваги світових біологів зараз став аксолотль. Невелика і дуже мила мексиканська амфібія. Ця істота володіє унікальною властивістю – неотенією. Тобто вона все життя зберігає дитячі риси та надзвичайну клітинну пластичність. О, всі б люди так хотіли. Дослідження показали, що в разі втрати навіть до 30% переднього мозку, аксолотль за кілька тижнів може повністю реконструювати втрачені ділянки. Нові нейрони не просто заповнюють порожнечу, а вибудовують складні зв'язки, повністю повертаючи когнітивні функції, пам'ять та контроль над рухами. Секрет криється в тому, що на відміну від людей, у яких після травм утворюється блокуючий рубець, в цієї амфібії запускається процес перепрограмування. Науковці переконані, що розгадка такого генетичного коду здатна кардинально змінити майбутнє медицини. А тепер про три прості звички для довголіття. Як повідомляє видання Business Insider та провідна американська лікарка з питань довголіття Флоренс Коміт, наш унікальний життєвий досвід та проактивний підхід здатні зупинити старість і навіть повернути молодість назад. Щоб подовжити нашу молодість, зберегти гостроту розуму та фізичну силу, лікарка радить додати до свого портфоліо здоров'я три прості щоденні звички. По-перше, відмовитися від перекусів перед сном. Ну як же ж відмовитись від того бутербродіка, без нього ж не заснути? Але, кажуть, важливо припинити їсти за 1-2 години до сну. Це покращує травлення та якість глибокого сну. Далі радять зменшити споживання алкоголю щонайменше вдвічі. Є, до речі, дуже простий лайфхак від лікарки. Якщо ви планували випити 2 келихи чогось, замініть один з них склянкою звичайної води. Ну а третє – це поєднувати кардіо та силові тренування. Урізноманітнюйте свою фізичну активність. А тепер про той самий секрет міцного шлюбу. І виявляється, це просто спільний сон голяка. Тіло ніколи не бреше. Психологи з'ясували, що пари, які практикують сон без одягу, набагато рідше розлучаються і зберігають шалену пристрасть на роки. Справа в тому, що звичайні обійми, шкіра до шкіри, поцілунки чи легкий масаж перед сном миттєво запускають вироблення окситоцину – гормону довіри. Без цього тактильного контакту в нашому організмі росте рівень гормону стресу – кортизолу. І це призводить до тривожності та хронічної втоми. Особливо гостро на брак дотиків реагує чоловіча нервова система. Дивно. Коли жінка проявляє ніжність через дотики, чоловік на підсвідомому рівні отримує невербальний сигнал «Ти в безпеці, я з тобою». Це повністю знімає внутрішню напругу, зміцнює впевненість у собі та захищає стосунки від руйнування зсередини.
1: Хороші новини на Lux FM. Включай настрій.
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: То значить цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Чуєш?
10: Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
12: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Слухай, слухай, слухай!
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
17: І вирішальний момент. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
18: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
19: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: краще, ніж один.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама. Реклама.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
5: Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
5: Працює з CarPlay та Android Auto.
4: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт. А тепер трохи про погоду. За даними Synoptic.ua, сьогодні в Україні всюди буде трохи дощова погода, короткочасні дощі можливі абсолютно всюди. А температура повітря на спогодка теж поки сильно не балує, але на заході буде дуже приємно. 19-21 з позначкою плюс, на Закарпатті так взагалі до плюс 23. В центрі очікуємо від 13 до плюс 16, на сході 13-15 з позначкою плюс, на півдні 14-16, майже така сама погода буде і на півночі 13-15. В столиці, в нашому Києві, очікуємо сьогодні в день максимально 12-14.
0: Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпори, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Це час хороших новин на Люкс FM. Сьогодні про таке. З грозового перевалу вирізали сцену з неголеними пахвами Марго Роббі. Григорій Решетник відверто розповів про суворі правила у своїй багатодітній родині і про фразу, яка миттєво відштовхує чоловіків. З фантастичного фільму «Грозовий перевал» вирізали сцену з неголеними пахвами Марго Роббі. Про цей пікантний нюанс розповіла режисерка фільму Емеральд Феннелл. Вона зізналася, що прагнула максимальної історичної достовірності, адже дія роману розгортається на початку 19 століття, коли гладко поголені пахви були далекими від тогочасних реалій. Режисерка зазначила, що її завжди обурювала неправдоподібна відсутність волосся на тілі героїв в історичних стрічках. Саме через прагнення правдивості Феннелл попросила Марго Роббі відростити волосся для кадру. Хоча не виключено, що на зйомках просто використали спеціальну накладку. Попри всі старання та заклики до реалізму, у фінальну версію фільму цей сміливий момент так і не увійшов. Схоже, кінематограф поки не готовий повністю відмовитися від глянцевих стандартів, навіть заради історичної правди. Ну а шоумен, ведучий Григорій Решетник, який виховує трьох синів, зізнався, що за лад у домі та розпорядок дня відповідає його дружина Христина, яка жартома виконує роль поганого поліцейського. Попри зірковий статус, правила в їхній родині цілком земні та зразкові. Наприклад, всі діти обов'язково лягають спати до 22-ї години і прокидаються раненько. Планшети хлопцям дозволені виключно на вихідних. Батьки не купують дітям смартфони. Перший і єдиний смартфон з'явився лише у старшого сина в 10 років, а у молодших їх немає і досі. В родині Решетників діє повна заборона на нецензурну лексику, а спілкуються вони виключно українською мовою. Щодня сім'я збирається разом на спільну вечерю, щоб обговорити, як пройшов день, а на вихідних Христина влаштовує особливий ритуал. Готує святковий сніданок для всієї родини, що неймовірно об'єднує близьких. А тепер про фразу, яка миттєво відштовхує і налякує чоловіків. Австралійська консультантка зі стосунків заявила, що жінки часто неусвідомлено вимовляють фразу, яка діє на чоловіків як червона ганчірка. Цей головний тригер, всім відомі слова, нам потрібно поговорити. Жінкам це здається початком звичайного спілкування, тоді як чоловік одразу готується до емоційного нападу. Експертка виділила 4 головні причини такої паніки. По-перше, це миттєва тривога. Тобто чоловік одразу думає, що трапилося щось жахливе і винен у цьому саме він. По-друге, це невизначеність. Оскільки контексту немає, чоловічий мозок миттєво малює найгірші сценарії. По-третє, це ворожа атмосфера. Ці слова створюють гнітючі відчуття, ніби людину викликають до суду. І четверте, це минулий досвід. Якщо раніше серйозні розбори польотів починалися саме так, то мозок надійно закріплює цю фразу як загрозу. Що ж робити? Луан Ворд радить замінити тригерну фразу на більш м'яке та зрозуміле формулювання. Наприклад, коли в тебе буде 5 хвилин, можу я дещо з тобою обговорити? Нічого особливого. Такий простий крок ментально знижує рівень тривоги і налаштовує партнера на конструктивну розмову.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати?

0: знати. О, чи навпізнавати.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
11: Слухай, UA вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
13: Є швидкий пошук.
11: Круто.
12: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
13: Працює з CarPlay та Android Auto.
12: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
3: сайті. Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама. Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Друзі, всім привіт! Це хороші новини на Lux FM. З вами Таня Лі. І зараз про таке. Експерти назвали найприємніший колір для знайомств. В Добропарку під Києвом стартує довгоочікуваний сезон півоній, а вчені виявили хижака вдвічі більшого за сучасну білу акулу. Психологія кольору працює сильніше за слова, адже наш мозок обробляє відтінки швидше, ніж вербальну інформацію. Експертка з психології кольору Мішель Льюіс стверджує, що найефективнішим інструментом для створення відкритого та дружнього образу є помаранчевий колір. Він поєднує в собі палку енергію червоного та оптимізм жовтого, випромінюючи тепло, товариськість і соціальну безпеку, що буквально приваблює людей на інстинктивному рівні. Якщо ж помаранчевий вам не до душі, то є і інші. Наприклад, зелений. Він миттєво асоціюється зі спокоєм, стабільністю та високою довірою. Синій колір на підсвідомому рівні сигналізує про вашу надійність та передбачуваність. І фіолетовий колір налаштовує співрозмовника на відкритість та глибокі та щирі розмови. А от з чим варто бути обережним, так це з чорним кольором. Я знаю, що всі його обожнюють, або більшість людей його обожнює. Але він може сприйматися як закритість і дистанція. З червоним кольором також треба бути обережними, бо він несе занадто багато домінування та інтенсивності. А також сірий колір, адже він робить образ надто нейтральним. Ну а тепер про довгоочікуваний сезон півоній. Вже цими вихідними відомий Добропарк відкриває масштабну виставку, де розквітнуть понад 50 тисяч кущів півоній більш ніж 25 різних сортів. На відвідувачів чекає неймовірна палітра кольорів – від ніжно-білих та рожевих до насичених бордових відтінків. А також спеціальні тематичні фотозони для наших найкращих кадрів. Організатори обіцяють, що різні локації будуть квітнути поступово, тож краси вистачить усім. Якщо плануєте вихідні, то ось корисна інформація про ціни на квитки в 26-му році. Дорослий квиток коштує 500 гривень, дитячий та пільговий – 350. Безкоштовний вхід передбачений для малюків до 4 років, дітей-сиріт та дітей з інвалідністю. Нагадаємо, що ця квіткова краса розташована в селі Мотижин, всього за 29 кілометрів від столиці по Житомирській трасі. А тепер про хижака вдвічі більшого за сучасну білу акулу. Знайомтеся, це тілозавр Рекс. Гігантська морська рептилія крейдового періоду, яка сягала понад 13 метрів завдовжки, що дорівнює розмірам пасажирського автобуса, наприклад. Найцікавіше, що скам'янілості цього монстра віком близько 80 мільйонів років роками припадали пилом в американському музеї через помилку ідентифікації. Справедливість відновила палеонтолог Амелія Зітлоу, яка помітила, що цей вид був не лише значно масивнішим за своїх родичів, але й мав унікальні зуби із зазубринами для шматування великої здобичі. Головний секрет тілозавра Рекса, виставлений у Даласі, отримав похмуре прізвисько «Чорний лицар». Дослідивши його кістки, вчені здригнулися. У хижака був повністю відкушений кінчик морди та зламана щелепа. Палеонтологи зазначають, що цей вид відрізнявся безпрецедентним рівнем люті та постійно влаштовував жорстокі внутрішньовидові криваві розбірки, яких раніше ніколи не фіксували в таких масштабах. Слава Богу, що ці тілозаври Рекс жили 80 мільйонів років тому, а не зараз.
1: Хороші новини на Lux FM. Включай настрій. Хіт за хітом на Lux FM.

0: Звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
1: Коли починати догляд за зубами дитини? Раніше, ніж ви думаєте. Батьки часто питають, коли починати доглядати за зубами дитини? Відповідь стоматологів проста – з появи першого зуба. Звісно, за якість чищення відповідають батьки, але вже з 3 років дитину можна поступово привчати чистити зуби. Так як цей процес не найцікавіший, а здорові звички треба виробляти змалечку, цьому можуть допомагати дитячі звукові електричні щітки. Вони створені для делікатного догляду, без додаткових навичок дитини і можуть робити процес чищення більш зручним для дитини. А цікавий мобільний застосунок зможе перетворити чищення зубів на гру, привчаючи до правильної техніки чищення. Здорові звички формуються з маличку. Важливо зробити догляд за зубами веселим і комфортним.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
3: Реклама.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Yes!
8: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар». Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Чуєш?
13: Вегас-24.
14: Гра кличе.
13: Вегас-24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас-24.
14: Найкращі ігри на Вегас-24.
15: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Слухай, слухай, слухай.
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
18: 120 на будь-який смак.
17: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
17: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама. Реклама.
9: Слухай UA вже встановив. Зручно.
19: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
20: Є швидкий пошук.
9: Круто.
19: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
20: Працює з CarPlay та Android Auto.
19: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
10: 120 на будь-який смак.
9: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
10: І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай.
8: Слухай UA вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
10: Є швидкий пошук.
8: Круто.
9: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
10: Працює з CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Реклама.
10: Слухай, слухай!
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
10: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто!
10: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дінового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміні акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташених електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальном на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Гетьман Класу представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс-ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Raiffeisenbank». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: ще, ніж один.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карти Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Нестерпний біль головної зубнички менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дій на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Чуєш? Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Реклама. Реклама.
16: Слухай, слухай.
17: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
16: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
17: Круто.
16: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: I love it!
2: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама. Реклама.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
7: Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
7: Працює з CarPlay та Android Auto.
6: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: тепер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс.ФМ».
1: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли, бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти – мовчки або вголос стояти.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Реклама.
4: Слухай, слухай.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває.

0: вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua
2: вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Якщо хочете зекономити на відпочинку цього року, то ця інформація для вас. Аналітики однієї міжнародної компанії перевірили 50 туристичних міст і назвали абсолютного лідера за доступністю. І це колоритне боснійське місто Сараєво. За підрахунками, повноцінний вікенд на двох із проживанням у тризірковому готелі з вечерями з вином, трансфером, екскурсіями та квитками в музеї обійдеться всього в $335. Це близько 14 тисяч гривень. Це втричі дешевше, ніж в найдорожчому місті рейтингу Осло, де за два дні відпочинку доведеться викласти майже $1000. За словами гідів, Сараєво – це унікальне перехрестя культур, де століттями мирно співіснують мечеті та церкви, тому його часто називають навіть європейським Єрусалимом. Тут можна смачено поїсти знаменитих м'ясних ковбасок, погуляти біля олімпійської бобслейної траси і наробити купу фото без натовпів туристів. Окрім того, у списку недорогих міст для подорожі – Бухарест, Тирана та Белград. Натомість найдорожчі місця для відпустки – це Осло, Копенгаген, Единбург, Женева та Барселона. Українська кухня впевнено завойовує світ і сприяє тому наш шеф Євген Клопотенко, який знайшов собі підробіток у Польщі. Виявилося, що амбасадор борщу став першим запрошеним суддею з України за всі 15 сезонів польського телевізійного проєкту «Мастер-шеф». Клопотенко вже встиг показати перші фото зі знімального майданчика в Інстаграм і зізнався, що представив наші смаки наповну. Він привіз із собою цілу валізу унікальних українських продуктів, качану кашу, копчену грушу, бринзу, насіння кропу і навіть автентичний квас. Окремо згадав, що бджоли теж були. Тож, якщо чекаєте, то знайте, випуск вийде в ефір вже цієї осені. А у 80 років життя може бути значно екстремальнішим, ніж у багатьох у 25. Уявіть собі, у Великій Британії мешканка графства Глостершир вирішила відсвяткувати свій 80-й день народження не десь в ресторані, не на дачі, навіть не в круїзі, а на крилі літака. Жінка пристебнулася до крила біплана і полетіла зі швидкістю майже 130 кілометрів на годину. Політ тривав 8 хвилин над британськими пейзажами, а сама Дженні потім зізналася, що це було ніби тебе крутить у сушильній машині. Але найкраща фраза прозвучала вже після польоту, тому що пенсіонерка додала, що їй подобається робити речі, які лякають, бо якщо ніщо не лякає, то стаєш занадто самовпевненим.
1: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук, все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Голівудські таблоїди з посиланням на секретне джерело пишуть, що зірка франшизи «Місія нездійсненна» актор Том Круз закрутив новий роман з не менш відомою акторкою Памелою Андерсон. За даними журналістів, вогник між селебриті розпалився після того, як Круз подивився фільм за участі Памели Андерсон, який називається «Шоу Герл». Це сталося минулого місяця, і от саме тоді, начебто, актор побачив Памелу Андерсон зовсім з нового боку. Але по праці поки що не мають підтвердження їхнім стосункам, власне, як і самі селебріті про них не говорять. Не так давно відгримів Каннський кінофестиваль, частиною якого стала українська співачка Віра Брежнєва. Вона з'явилася на 79-му Каннському кінофестивалі в неймовірно ніжній сукні кольору слонової кістки у грецькому стилі. Сукню її можна обговорювати довго, але найцікавішою стала зовсім інша деталь. Адже образ Брежнєвої доповнили діамантові прикраси і каблучка на безіменному пальці. І тепер мережа активно обговорює, чи не заручена знову Віра. Нагадаю, що після розлучення з Костянтином Меладзе співачка максимально приховує особисте, тому будь-яка деталь миттєво стає сенсацією. Ну, фанати вже, до речі, готуються до можливого зіркового весілля, а сама Брежнєва поки що лише загадково усміхається на фотоскан. Вчені проаналізували сон понад 500 тисяч людей і дійшли висновку, що найповільніше старіють ті, хто спить від 6 до 8 годин на добу. Дослідники з'ясували, що саме такий режим сну найкраще впливає на організм. Люди, які регулярно не досипають або навпаки сплять занадто довго, вони частіше за все мають емоційні гойдалки. Тобто, друзі, запам'ятовуємо офіційно: хороший сон – це не лінь, а інвестиція в молодість. І якщо хтось дорікатиме вам за денний відпочинок, можете сміливо казати: «Я просто уповільнюю старіння». Дослідники тим часом провели експерименти і з'ясували найкращий спосіб позбавитися від депресії. Вчені заявили, що краще впливають на нашу психіку стабільний дохід і фінансова безпека, причому навіть краще, ніж деякі психологічні практики. За словами науковців, депресія дуже часто виникає через постійний стрес, життя від зарплати до зарплати і тривогу за своє майбутнє. І от коли людина перестає виживати, а починає нормально жити, висипатися, відпочивати, купувати собі щось приємне, не рахувати кожну копійку, то психіка поступово відновлюється природним шляхом.
0: Новини.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І про хороше. В Україні почали продавати спеціальну воду для котів і собак, бо турбота про тварин – то важливо. У великих містах на полицях супермаркетів помітили воду, на якій чорним по білому написано «ця спеціально для котів, а інша – окремо для собак». Причому для собак вода має властивість зміцнювати імунітет, а для котиків – це більше профілактика. До слова, за 1.5 літра доведеться віддати 50 гривень. Мережі вже вибухнули жартами. Одні кажуть, що головне не переплутати пляшки з просоння, а хтось чекає, коли в продаж надійде преміальне повітря для мопсів чи дизайнерський кисень для британських висловухих. Бо красиво жити не заборониш. Тим часом юні таланти з усього світу збирають валізи, адже стало відомо, що дитяче Євробачення 2026 летить на сонячну Мальту. Європейська мовна спілка офіційно оголосила, що дитяче Євробачення 2026 відгримить у суботу 24 жовтня. І хоч на минулому Євробаченні перемогла Франція, але французи підрахували бюджети і чемно відмовилися проводити шоу у себе. Кажуть, занадто часто приймали конкурс останнім часом. І їхній гаманець трохи спорожнів, тож Мальта підхопила естафету. Додам, що острівна держава вже приймала конкурс у 2014 та 2016 роках. Окрім того, там пообіцяли зробити неймовірне шоу у місті Такалі, де побудують ціле технологічне містечко з мальтійським колоритом під захистом ЮНЕСКО. А поки весь світ тільки набирає обертів, на Тайвані знайшли спосіб, як сповільнитися, і тому провели найповільніші перегони у світі. Щоправда, не серед людей, а серед равликів. Для учасників поставили круглий стіл з відмітками. Їм від центру треба було рухатися до фінішу наприкінці столу. А от абсолютно